0: صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ka izira wa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sireci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yashi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan kasa tamu ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayenmu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkainin ranakunmu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu ka karbi tubanmu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa.
1: Allahumma amin. Mai tare da biyar sito FM assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kafar sauran shirye-shiryen gidan radio Bauchi akan mita 94.6 a wannan safiya ta Laraba 1 ga watan Yulin 2026 wanda ya zo daidai da 16 ga watan Al-Muharram 1448 Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikin mu, sunana Muhammad Musa Bala ke muku godiyar kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6 kuma kan amanta ana yin sauran shirye-shiryen BRC Bauchi ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da kuma Martina Radio Apps. Har wa yau akwai adreshin mu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da sauran kafofin mu na sada zumunta. Tuna fatan za mu ina cikin koshin lafiya da kuma amincin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. A ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM, uwa mabada mama.

0: أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
1: sai da zaman lafiya ake fahimtar juna sai da zaman lafiya ake bunkasa tattalin arziki sai da zaman lafiya ake sada zumunci sai da zaman lafiya ake yada zuriya a bartutiya zaman lafiyar ne ma ta sa iyalan gidan Professor Zubairu Abubakar Gani suke gayyatar jama'a kafatan zuwa daurin aure da bikin yar su Aishatu Zubairu Abubakar wanda insha Allah zai gudana a wannan juma'a 3 ga watan Yulin shekara ta 2026 da misalin karfe 2 da rabi bayan sallar juma'a a babban masallacin juma'a na kofar fadan sarkin Liman Katagum dake garin Liman Katagum a karamar hukumar Bauchi Allah ya bada ikon zuwa amin sanarwa daga Isyaku Abubakar Gani na BRC
0: inna fi dhalika la ayatin liqaumin